next to me. Kapere no murungu wakaita sewe. Shinzo, ndura kufunza bana. Asimete mumako, imi muri wakazi mesi. Munongo pota mchitaurira na we. Zese zese, akuti zitwe newe. Wakundi wachira, ndi wakundi ainira. Mfure kukeza, ndi wakundipa. Rake basa rabare, mukazi we. Dakamuro orere.